Vi har hørt Lenar Kåen, vi Susanne, en stemme så ljå, samme som tro hans het og en skutje og i nøyvaskav om klæven og sang til okkara.

hvis vi spiller frem til nyttøyene og hører han vi I'm Your Man, så lever han mer som en mer som redde grus til morgen med at du tror ikke visker vi rustet han seg med noe. Hette ikke bare mist, hette ert han innere mikrofonen ur sjølver hjørnet. Hold trus åra stemmereise høyra vidt. Fra mannen som elsker Susanne, til henda ned nødja mannen som grulvar i en klatningen i rette gulven til damene. If you

Kanadiern Leonard Cohen her atter vi ekna lennon I'm Your Man fra 1984. Og i 1983 fyrfors var jeg så avheppende enda en av strengen drangjakostskola i Hadsten i Danmark i et år. Her er deres elektronikk. Drangjakostskola er absolutt ikke nærke jeg vil anbefale nøkron som helst, men jeg vil allukkala sige at jeg gjør det meg godt bei så og så, kjalt omstanderen ofta var rinker. Man blir en herre knass i at nøys har vært oppgjalt. Og i vikeskiften hun, her var jeg en fjørdjold trusja taimann som skulle få et atrom bæk, ta tjekke ofta bei her og der og mål nere i bynnen. Ein bar, hun la nekra kilometer vekk, heie tar allar nutjaste sanjinar ui tjukboksene, og her platt i e affæra, mittel anna fyrhøyra henda sanjinar.

Sjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautuinn hon hita ein vænne som djevur. Bæu norsk og meie til deg.